bengua. Ye wo fie bua wa fa hu ni pa sta ni si ya e betra mo da wo so. What I'm saying. Ye ni kreti wa da wa sa si so. Na dia pa ni chi vai.

so. Yesu yesu mo chanti. And now I'm my idea mo. Oh. Yesu mo. Na suba ya ya mo. Yesu ti asi. Yesu ti asi. Yesu ti asi. Afa ya ya mo. Afa ya ya mo. Ayo mo. Na suba ya ti mo. Nansu ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao ebe dani ye di amao Yesu jasi ebe dani ye di amao Yesu muna uwi Nansu bebe ye amao Yesu jasi ebe dani ye di amao.